draai. Zeg rusta chic, ja schroeska, en dat is hartig laai. Ei ho, ei ho. Lintje en pario, Europa, bo Asia, bo Afrika, bo ei ho. An in sneeki, mois le sneeki, ei ho. Jo, wat is de mois dat neeki kiet? Hoi, mit, mois tjok wala kiet.